0: vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata.
2: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Mer av musiken du vill ha. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 90,9 8000 Bodø

FM 8000 gir deg den aller beste musikken. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Rocker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Bodøs FM 8000.

0: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. På 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen.

0: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har I natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra I høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer I området. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

sonere. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: FM 8000 Bodø.

0: Det i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger I regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet I dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøttet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Midt I byen. Midt I Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 90,9 8000 Bodø.

0: is the substance. Any other channel.
1: 24-7 8000 Bodø.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.
1: Top

0: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Bodøs FM 8000.
1: Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Midt I byen, midt I Bodø. FM 8000.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 90,9.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: hele døgnet. 8000 Bodø.
1: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Musikken du vil ha. 8000 Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. FM
2: 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press. I EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglig leder Tone Lien sier at dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

Mer av musikken du vil ha.

FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: 5-8000 Bodø.
1: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.

0: En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: FM 90,9 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens.

0: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i ebolautbruddet i Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Best musikk akkurat nå.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Bodøs FM 8000.

dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.

Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø. Midt i byen. Midt i Bodø.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: is the substance. Any other channel.
1: Midt i byen, midt i Bodø.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hit.

0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra IF Gjensidige Storebrann Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Mer av musikken du vil ha!

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Midt I byen. Midt I Bodø.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 24-7 8000 Bodø.
1: Dubi-dubi-deia, dubi-dubi-da.

0: Fatih Bergen har Storm Trusa på.
1: FM 90,9.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Da kan vi igjen, folkens, ønske velkommen til ny kamp I Eliteserien. Og det Bodø/Glimt I dag som tar imot HamKam fra Hamar. Jeg var jo litt tøff på videoen jeg la ut på I går og spurte kanskje om HamKam ble sendt hjem til Hamar som slakt, som det heter I noen sanger. Vi får se da om det endelig løsner nå for Glimt, og jeg har jo faktisk ikke nevnt på radiosending nå at det jo lagt nytt kunstgress på banen. Har Glimt da kun spilt mot start I treningskamp, og da forrige hjemmekamp mot Fredrikstad på det nye gresset. Det kan jo hende at det litt tilvenning som skal til for da å ja, komme godt overens med underlaget. Vi sier underlaget sitter godt, ballen den ruller saktere på grunn av da at det litt høyere og stivere grass, kan man kalle det. Så må det da tråkkes ned litt og sånn, og det gjør man jo da I løpet av noen uker, både I forhold til trening da, og I forhold til kamp, som for eksempel I dag. Og la oss nå håpe at det løsner for Glimt I den siste tredjedelen på motstanders banaldel. Har jo ikke prestert de tre foran, må jeg si, I de par siste kampene I hvert fall. Og nå det jo så utrolig jevnt på tabellen, og la oss nå håpe at det blir en gul kveld I kveld. Vi har jo en kamp til som spilles I dag. Det er Lillestrøm mot Viking. Det skulle vært spilt I runde 11, men den kampen ble utsatt da, siden Viking hadde flere spillere I VM og Glimt. De valgte å spille da den runden 30. mai, og vi har gjort da mot Rosenborg var det. Men Viking da har utsatt kamp og har da færre kamper enn de andre på tabellen. Hvis Lillestrøm vinner, og hvis Glimt vinner, ja folkens, da blir kalabalik og jevnt på tabellen. Da vil altså Bodø/Glimt gå opp I 32 poeng. Tromsø har 31, som leder nå da. Det kommer da til å ligge på annen plass. Viking med 30, som de har nå. En kamp mindre enn Glimt spilt. Og så kommer Lillestrøm opp på 28. Da blir det jevnt utover høsten. Og så det sånn at både Glimt, Viking og Lillestrøm skal jo ut I Europa, og alle tre laga sikret enten Champions League, Europa League eller Conference League. Så her kommer det til å bli først noen innledende kamper. Glimt skal jo spille tredje kvalifiserende runde I Champions League. Viking går rett inn I playoff I Champions League. Så går vel Lillestrøm inn I playoff I Europa-ligaen. Så det kommer til å bli mange norske lag ute I Europa, men det kommer til å ta på. Glimt har jo vært ute og spilt I Europa nå flere år på rad, og kjenner litt det systemet, har en ganske, ikke bare en ganske, en brei, stor stall, mens Viking og Lillestrøm nok litt mer, eller litt mindre forberedt da, på det som kommer til å møte dem. Og seriekampene skal spilles, samtidig som man da 3-4 dager etterpå skal møte et kapabelt lag da, fra Europa. Glimt trakk jo Union St. Gilgeous I playoffen. Så får vi se om, nei, tredje runde mener jeg, med, ikke tuller med dere her. Tredje runde, og seier der så går man opp til playoff. Taper man så går man rett inn I Europa-ligaen. Så det garantert Europa-liga for Glimt, og da blir det fire hjemmekamper og fire bortekamper der også, som det var I Champions League I sesongen som gikk. Så mye moro skal vi nok ha utover høsten og vinteren. Vi kan, nå har jeg sagt hvordan tabellesituasjonen blir hvis det går I gules vei I dag. Vi kan jo se litt på lagoppstillingene da.
kan ta Hamkam sitt lag først. Har I mål nummer 12, Robert Sandberg. Har tre stoppere. Kjører 3-5-2. Glimt spiller jo 4-3-3 som vanlig. Men Hamkam da har venstre midtstopper. Nummer 3, Etan Amundsen Dai. Nummer 22, Snorre Strand Nilsen, høyre midtstopper. Og nummer 23, kaptein Fredrik Skjølstad, som sentral midtstopper da. På defensiv midtbane, høyre sådan, nummer 5, Anton Ekeroth, kan fort da bli høyre bekk. Nummer 6, William Osnes Ringen, venstre midtbanespiller. Nummer 14, Luke Mares, sentral midtbane. Nummer 17, Aksel Potur, høyre midtbane. Og nummer 26, da Patrick Metcalfe, høyre bekk kan fort bli det da. Men altså en høyre midtbanespiller, så kan fort bli at det blir fem I bekkrekka, som det ofte blir på Aspmyra når motstanderen legger opp til tre stoppere bare og to defensive midtbanespillere og to offensive midtbanespillere. Vi får se. Stiller av med to spisser. Nummer 19, Henrik Udahl av venstre spiss, og nummer 20, Julian Gomstad, høyre spiss. Det var Hamkam sine 11 utvalgte. Og så det Glimt da. Skal vi se, sett fra kampen mot Fredrikstad, så har det faktisk vært 6 endringer. Og jeg vil jo si at dette mer som et normalt eller som en normal lagoppstilling da med gutta som på banen nu. Vi har som vanlig nummer 12 Nikita Haiken I kassa. På venstrebekk har vi Fredrik André Bjørkan som ikke hadde noe lykkelig VM da mot Frankrike, så fikk han en skikkelig rundis ute på venstrebekken sin, men fikk ikke hjelp på stopperne sine heller da. Men sleit litt der, så han har litt å revansjere I dag. På motsatt bekk, nummer 20, Fredrik Sjølvold, kan stille på høyre bekken som vanlig. Midtstoppere, nummer 5, Haitham Anesami på venstre stoppeplass, og nummer 4, Odin Bjørtuft, på høyre midtstopper. På midtbane har vi nummer 7, Patrick Berg. Han selvfølgelig sentral midtbanespiller. Så en liten overraskelse da. Nummer 14, Ulrik Saltnes. Han kaptein også. Han stiller på venstre midtbane. Så får vi se om han flesker til med en heading I kassa I dag. Vi får satse på det. Det skudd da, på det også. Nummer 26, Håkon Driblefant Evjen, han høyre midtbanespiller. Og fremme, de tre da som I hovedsak skal sette ballen I kassa, får vi håpe de også klarer det, for det har ikke vært så mye skåringer fra de tre som har vært foran I de foregående kampene for Glemt. Nummer 11, Ole Didrik Blomberg, han på høyre ving. Høyre kant. Nummer 17, Ola Brynnelsen på venstre ving, også venstre kant da. Og nummer 21, Andreas Helmersen spiss. Så både Blomberg og Brynnelsen må jo nå snart begynne å vise litt mer takter igjen. Skal de holde plassen sin ute på banen? Jo sterke spillere som sitter på benken. Har jo et godt lag sittende på benken hvis du har fått 2-3 spillere til der. Og Helmersen, han har kommet inn, skåret ikke nå mot Fredrikstad, men han skåret I kamp som sitter på benken. Har jo et godt lag sittende på benken hvis du har fått 2-3 spillere til der. Og Helmersen, han har kommet inn,

med tippekonkurransen. Han har 1-0 til pause nå, mens 3-0 da til slutt. Og så jeg som har tippet. Jeg alltid litt offensiv. Jeg tippet 5-1 I forrige kamp. Det tror jeg faktisk det blir nå også. Jeg tror det løsner litt nå på den siste tredjedelen på HamKam sin banehalvdel. Og 2-0 til pause. Og 5-1 til slutt. En gang så må jeg treffe på de store talene mine også. Jeg har gjort det før da. Så det ikke helt, helt umulig. Dommer I dag Sivert Øksnes Amland. Har med seg Imran Tarik. Og Karvan Mahasan. Fjerde dommer ved innbyttebenkene. Martin Berg var Ola Håper Nilsen. Og Avar Magnus Nikolai Kålhøy. Nå kommer lagene ut på banen, og vi skal selvfølgelig også følge med på hva som skjer på Åråsen. Det jo hyperinteressant. Jeg må jo si flere grunner nå da, at jeg håper jo at Lillestrøm slår Viking. For da da er vi foran Viking, selv om vi har en kamp mer spilt da. Så har vi ett poeng bak, eller ett poeng foran Viking med en kamp mer. Men da det mer sånn tap for Viking en gang til, og glemt vinner, så vi forbi. Og jeg kan også si for godt, det skal vel ikke si, men... Spennende, det blir det fremover på høsten. Jeg har jo nå sagt for dere som kom inn I sendingen akkurat nå, at både Viking og Glimt og Lillestrøm skal jo spille kamper ute I Europa, så vi får mye å glede oss til utover høsten. Fire minutter igjen nå til kampen starter. Publikum begynner å komme. Smekk fullt på tribunen bak I målet mot flyplassen. Og det ikke folk I hele tatt på tribunen bak målet. Jo, det noen da fra Hamar som har kommet. Han står I borte svingen da, eller bak mellom 16 meter og cornerflagget. Og på siden. Så vi ser da om vi får starta. Her kapteinene som fremme og hilser på dommer. Så har vi Fredrik Vangstad Skjølstad som kaptein for HamKam. Rutinert forsvarer det. Og for oss da så det Ulrik Saltnes. Så han minst like rutinert som Skjølstad hos HamKam. Nummer 23 altså. Så det bare 2 minutter til kampen starter. Vi gjør klar. Det skal byttes side. Og Saltnes bort I ringen sammen med alle utespillerne og med trenerapparatet. Med saftplaner og nesten så jeg holdt på å si at supporterne om ute I ringen der også. Jo ikke det da, men innbyttere og alle. I en kjempering mens Kipe Sandberg og kompani den står I en ring ute på egen banaldel skal Glenn spille mot flyplassen da så får vi satse på litt propagandafotball for Glimt igjen sånn at de får gjort seg klar til Europa-liga-spill eller Europa-spill det jo Champions League på oppstilling da 4. Eller 5. August borte mot Union Saint-Gallen. Men det skal jo også spille kamper før det også. Så Glimt skal jo mot Sandefjord. Så nå det jeg tror jeg skal reise meg, for det rett og stillhet for For de som gikk med I terrorangrepet I 2011 på Utøya Så det helt stille på tribunen og folk har reist seg Jeg har reist meg jeg også Så prater litt rolig For det ville jo være dumt å ha det helt stille på radioen et minutt Da hadde dere kanskje trodd at det var noe gærent Og slått over Så det fin gest da Å ha et minutt

stillhet for det som skjedde I regjeringskvartalet og ut av Tyrifjorden. Får vi se, nå det vel ikke så lenge før minuttet har gått. Og alle respekterer det flott å se. Der blåser vi bomber. Da kan vi starte sendingen igjen. Da setter jeg meg ned, og så gjør vi klar til kamp. Da jeg ser Glimt har jo en ny kamp den 26. juli allerede mot Sandefjord borte. Det kan bli en tøff match. Sandefjord har jo ikke vært så gode hjemme I år som de var I fjor, da de hadde 7 strake seire på hjemmebane. Her det Helmersen da, som skal starte ballet om noen sekunder. Så har Lillestrøm Viking, den har spilt I halvt minutt, så den ligger, ligger før oss da, og det jo greit nok det. Så får vi med oss den kampen I hvert fall helt ut til pause. Og du følger med linjemann, må du bort nå til å være på linje, rett ut for oss. Der står det 5 hamkampspillere. Som da ja, 3 stoppere da og 2 bekker. Det vi som har tatt avsparket alle sammen. Ut til høyre til Bjørtøft. Bjørtøft til Blomberg. Litt inne på halvdelen til Hamkam og så slår du helt tilbake igjen til Bjørtøft som slår helt inn til Haikin som skal få kjenne litt på kula da. Finner Bjørkan på høyde med 16 meter og lang ball fra Bjørkan mot Helmersen, men den var ikke heldig, men vi har tatt tilbake en ballen. Patrick Berg nå får ballen fra Håkon Evjen, tar med seg Bjørkan. Bjørkan, du kan sette fart fremover, gjør også det, ja, til dels da, men spiller til, til Brynnelsen, tilbake igjen til Alesami. Sami ut på til Brynnelsen ut på venstre til Bjørkan. Bjørkan går litt bakover og spiller tilbake igjen på egen banemodell til Alesami. Bjørkan til Saltnes, tar med seg Brynnelsen, så tilbake til Alesami igjen. Har vi det litt rolig I starten så lang ball mot Sjøvold som var nesten inne på kanten inne I 16 meterfeltet til Hamkam, så det fin ball fram mot Sjøvold, rekker du den? Nei, der Amundsen Day og får slått til corner, nei til kast mener jeg til Patrick Berg som får ballen fra Sjøvold Bjørkan nå til Brynnelsen tar med seg Patrick Berg midt på halvdelen til Hamkam og litt mot innbyttebenken og skal vel slå bakover da gjør det der til Alesami Alesami ut på til Bjørtøft videre til Sjøvold Sjøvold til Blomberg inn på vår egen halvdel igjen med Blomberg på vår høyre side så en fin dragning fra Sjøvold så tvert over til Bjørkan Bjørkan kan sette fart fremover nå Gjør også det, ball til Brynnelsen Brynnelsen kan slå tvert over, gjør ikke det Ta med seg alle sammen I stedet Inn I midtsirkelen omtrent til Bjørtøft Bjørtøft Til Brynnelsen Til alle sammen igjen Alle sammen ut til Bjørkan Kommer liksom ikke inn I 16 meter feltet til Hamkam enda I hvert fall. Slår mye på tvers nå. Sjøvold igjen til Bjørtøft og så videre til Alesami. Så skal vi Bjørkan få ballen. Nei, så lang ball mot Brynnelsen. Så tar han den nydelig. Kan du få gjort noe med en Brynnelsen? Du gjør det til Saltnes helt ned på dørlinja. Slår du via en Hamkam-spiller så får Hamkam ballen igjen. Ja. Men så Brynnelsen som vinner den fint. Inn til Blomberg Blomberg på 5 meter og 30 Og så det skudd fra Saltnes som går via en hamkampspiller Og det blir hjørnespark da Fra venstre Det skal Patrick Berg ta Bjørkan Bjørkan som gikk da mot Cornerflagget og skulle ta Eller la bare ballen til rette da For Patrick og så skal det vel kjøres en kort En til Ja, Skarstad opps på det Hamkam nå. Det ligger kjøreren inn I feltet, og så heddes det. Det
Helmesen som oppe på header der, men får ikke noe ut av dem, så det blir bare 5 meter for Hamkam. Spilt bare I 4 minutter da. Og vi har etablert trøkk inne på Hamkam sitt banehalder. Det I hvert fall lite som har skjedd inne på vår halder. Og så bommer Sjøvold på den. Da kan Hamkam komme ute på sin venstre side. Får du med deg den på tur. Slår tilbake igjen til Amundsen Day. På tur, Amundsen Day. Tilbake til Fredriksen. Etter Sjøvold mener jeg selvfølgelig, Fredrik Sjøvold. Stokke også en farlig ball, men der Brynildsen og nesten får med seg den. Men så Skjølstad som får slått fram. Blir det frispark også mot Helmersen midt på Hamkam sin halvdel. På Hamkam sin høyre side. Får da et litt billig frispark kanskje. Hadde vel ikke fått frispark på det I VM I hvert fall. Skjølstad som spiller ball og videre til Strand Nilsen ute på høyre. Holder tilbake igjen til keeper Sandberg. Slår den på direkten, men den vinner vi. Til Helmersen ut på siden igjen til Brynildsen. Det har skjedd mye nå. Også inne I venstre, eller inne på straffemerken trent med Blomberg. Så en dårlig ball fra Brynildsen, så kan Hamkam komme I kontringer. Det vi ikke må. Kommer ute på høyre, så det en løpetur der som Alesami vinner helt ned på venstre siden vår ved kornflagget. Prøver å slå ballen fram til Bjørkan, han lykkes også med det. Tilbake igjen til Alesami, så slår du ballen langt fram mot Brynildsen som tar den fint imot. Og så det Bjørkan som skal ha frispark, men får ikke det. Stopper der, og nå det mye som kunne vært frispark. Det en blått for I stad, men vi kommer nå ute på høyre. Sjøvold da, inn på halvdelen til Hamkam på vår høyre side, så starter Blomberg, men får ikke ballen. Hadde vært farlig hvis den ballen hadde gått rett fram der, Sjøvold, til Blomberg. Blomberg rister litt på hodet, skjønner hva han mener. Bjørkan har ballen I stedet, midt på halvdelen til Hamkam, inn I midtsirkelen til Alesami. Det med seg Bjørtuft, Bjørtuft til Sjøvold, videre ut til Blomberg. Blomberg tilbake igjen til Bjørtuft, til Alesami, inne på egen halvdel nå, men passet av Alesami, slår ballen videre til Bjørkan, som står midt på, nesten inn I midtsirkelen, og så slår du til Brynildsen, og tilbake igjen til Haikin, tar den på direren til Bjørtuft, ut på høyre siden til Sjøvold, så lang ball fra Sjøvold mot Helmersen, men den går rett til Robert Sandberg I kassa for Hamkam da, etter 7 minutter blank. Det står også 0-0 etter 7.54 på Åråsen. Så publikum begynner å pipe. Det jo de nye reglene som skal følges da, dommer. Synes han stod og holdt ballen lenge, men vi har tatt tilbake ballen. Og så det nesten at Patrick Berg mistet det, men han trikser den over huet på motstander. Og smeller den inn til Haiken. Haiken ut til Bjørkan igjen, som veldig mye alene da. Spiller til Alesami. Du slår lang ball, gjør det mot, ja da var det dytt I ryggen, og da blir det faktisk frispark til Glimt, og Ulrik Saltnes får dytt I ryggen, tar det veldig langt unna alle sammen, skal lengre frem, og det ser dommer også, tar det Bjørkan da, til Saltnes som tar med seg Patrick Berg inn I midtsirkelen, videre over til høyre mot Bjørtuft, Bjørtuft til Patrick Berg inn I midtsirkelen igjen til alle sammen, Setter litt fart på skrå fremover mot venstre alle sammen, så tror vi på ballen, så spenner vi tilbake, og da kommer vi liksom ikke fremover da, men det jo Glimt som har ballen for det meste her, og stanger mot en mur da, med 5 spillere I bekkrekka, og så ligger den 3 stykker på midtbane, og så 2 spisser som da skal prøve å erobre ballen. Patrick Berg nå midt på halvdelen til Hamkam, litt ut på venstre sida til Saltnes til Brynildsen, får tilbake igjen ballen Saltnes, tilbake igjen til Brynildsen, så går du litt bakover på banen og litt inn I midten, får tilbake ballen Alesami, tar med seg Bjørkan, står og stanger litt da og leter etter åpninger, og så plutselig så skal det vel eksploderes, så det jo det som
Kjetil Knudsen har sagt at vi kan spille ball lenge, og så plutselig så vi der. Sjøvål, inn I midten, men der var Sjølstad, men så har vi god sjanse nå. Skytes det, og så venstrefoten til Brynnelsen, som ikke god nok. Får den fra Saltnes, som midt I klynge inne I femmeterfeltet omtrent til Hamkam. Slås det langt fram, men det jo bare slå ballen unna, og nummer 19 Henrik Udahl, han rister litt på huet og sier at nå må vi få tak I ballen og etablere oss litt grann på halvdelen til Glimt også, for det har vært 96,5% på banehalvdelen til Hamkam, og tre av de prosentene som har vært på Glimt sin halvdel, så det faktisk Glimt som har hatt ballen. Nesten uten å overdrive. Inn på halvdelen vår igjen nå med Alasami. Så må du passe deg, ikke dette. Slår tvert over til Bjørtuft. Bjørtuft inn til Sjøvold som gjør en fin manøver der. Og det nesten etter en ut. Og så sier dommer at den ballen var ute også. Linjemann sier det. Da blir det innkast for Hamkam og Anton Ekeroth som kaster tilbake igjen til Amundsen Day. Har du med deg? Åh, det nesten der. Tar med seg Sjølstad. Men Helmersen var nesten at du fikk tak I ballen. Så det dårlig. Du har godt presset av Helmersen, som gjør at vi får et innkast nytt på halvdelen til Hamkam. Kaster Bjørkan tilbake igjen til Alasami. Alasami 15 meter inne på vår halvdel på venstre side. Tar med seg Bjørkan ut på siden igjen til... Brynnelsen ser mye på venstre siden, så det bare gjort å salte seg ut på siden til Brynnelsen. Kan slå inn I midten til Evjen som snur rundt, og så får du ikke noe straffe, Evjen. Det gjør du ikke, for det ren ball. Så det rett frem mot Julian Gonstad, og så det vi som får innkastet. Det skjer altså nesten ingenting når Hamkam har ballen noen hundredeler. Sjøvold nå. Til Patrick Berg som ligger inne I midtcirkelen inne på Hamkam sin halvdel slår til venstre igjen til Bjørkan ut på siden til Brynnelsen Brynnelsen tilbake igjen til Alasami spilt I 11,5 minutt på Aspmyra står 0-0 og det Glimt som stanger og stanger og som leiter etter åpningen men den kommer snart, det må han gjøre hvis ikke da det blir kontringer fra Gonstad eller Udahl hos Hamkam. Patrick Berg nå ut på venstre til Brynnelsen tilbake igjen til Bjørkan igjen så tar du høyre beinet og slår ballen med høyre foten da til Brynnelsen ute nei, til Bjørtuft ute på høyre, tar med seg Patrick Berg tilbake igjen til Bjørtuft midt på halvdelen nå til Hamkam på vår høyre side inn I midtsirkelen til Alasami med venstre fot skal du slå videre gjør det til Bjørkan tar med seg Saltnes ut på siden igjen til Brynnelsen videre til Bjørkan tilbake til Alasami ligger 5 meter inne på halvdelen til Hamkam da, ut til Brynnelsen tilbake igjen til Bjørkan jeg har sagt at vi sliter litt med siste triadelen til motstanderen gjort fall I forrige kampen mot Fredrikstad. Vi får se da om vi får noe bedre takter nå. Sjøvål ut på siden til Blomberg, som nesten ikke har vært borte I ballen enda, men gjør en god dribling der til Patrick Berg, og så det dårlig, men Sjøvål tar den til Bjørtuft, til Patrick Berg, og så det dårlig ball fra Patrick Berg, det ikke ofte, men så det Alasami som vinner den tilbake. Så mister vi litt, så får den tilbake igjen. Så skyter Helmersen med venstre foten og får et skudd da. Og keeper Sandberg må gjøre alt han kan for å redde den. Slår den til hjørnespark. Ja, den der Helmers, den var susi. Og vi har spilt da I 13 minutter og det hjørnespark ved... Vår driblefant, nummer 26 Håkon Evjen, skal ta det innerskudd med venstrefoten fra høyre. Kan vi se, nå skal vi sette 1-0 da, gutter. Inn I feltet, nydelig på lengste. Og så meies den ut fra en Hamkam, og så tar vi inn på huet. Og så lempes den ut fra Øve Gonstad, som på den. Det vi som tar tak I ballen igjen. Ja,
der hadde vi en sjanse. Der hadde vi en sjanse. Det var en god corner også fra Evjen. Her Brynnelsen som finner Bjørkan inn I midtsirkelen igjen til Alesami. Inn I feltet, og så det litt for lang passning inn I nævene til keeper Sandberg fra Bjørtuft. Han var ute på høyre siden og legger den inn I feltet, men ble litt for upresist da. Så det så fighter vi, nå Bjørtene, nå Blomberg som fighter, men får med seg ballen da. Luke Maris som slår videre til Skjølstad. Fram mot ja, vel Luke Maris som får ballen og så spiller du lang ball fram mot Aksel Potur får også et innkast av Hamkam på midt på vår halvdel på sin høyre side Hamkam skal det vel kastes fra ja, det var vel ja, det var vel Patrick Metcalfe som tok det, men samme kan det være, for nå Amundsen Dai som har ballen til Skjølstad. Står med ballen bare og ser etter alternativer, spiller til Strand Nilsen, tilbake igjen til Strand Nilsen. Vi går på litt nå, gutter, så får vi tak I ballen nesten med en gang hvis vi fighter litt. Ut på siden til Ekerot. I midten til kaptein Skjølstad to meter inne på Glimt sin halvdel tar med seg Strand Nilsen bakken til Skjølstad ut på høyre vekk til Ekerot Skjølstad som står helt stille så slår en lang ball men der skal vi være også det der bør vi få tak I ballen også det gjør vi men så drar du den litt for langt Evjen da kan gjestene komme nå kan du sakte fremover Ekerot til Amundsen Day til Skjølstad Skjølstad får ballen igjen Strand Nilsen prøver supporterne og Mane gutta til litt fight her Potur som har ballen nå Ut på siden igjen til Amundsen Døy Så det Ekerot som får får innkast Fire meter inne på vår halvdel På sin venstre side Kaster tilbake igjen til Amundsen Døy Bare Amundsen ja. Ekerot Skjølstad Det tre stopper han, så spiller det Strand Nilsen ut til Metcalfe. Så det lang ball, men den går ut over linjer og det som Det kastes da litt på vår halvdel omtrent med Bjørkan på vår venstre side. Alt hvert over til Sjøvold som kan sette fart fremover og gjør også det har ingen mann sa du kan spille til ja, spille helt over til Brynnelsen som heller I offside og så settes ballen utenfor ja, det var offside skjønner du på Brynnelsen men ballen kommer inn I fem meter feltet og Helmersen får jo den han klarer altså ikke å sette den på målet der eller fra 4-5 meter Det vinket med et tungt flagg da Så vel ganske grei ut på Brynnelsen 17.54 Spilt Og så skal det være frispark etter hvert Sliter litt Helmersen Fikk seg en kakk der Kommer seg opp igjen I hvert fall Kan vi si at det 0-0 fortsatt Etter 19 minutter på Åråsen også Skal vi ta Strand Nilsen som skal ta Frisparket da For gjestene Ja det det 2 meter utenfor 16 meteren På Hamkam sin høyre side Metcalfe til Strand Nilsen
får han en elendig passning rett utover sidelinja. Det jo ikke noe mening I det hele tatt, men vi får innkast og takker og bukker for det. 4 meter inn på egen halvdel på vår venstre side ved Bjørkan. Stærer du 2 meter, så du 2 meter unna. Tar du 2 meter til, så du akkurat på midtbanestreken. Eller en fin ball fra Brynnelsen, skulle jeg til å si, men Helmersen når ikke den. Ekerot da. Prøver å gå forbi Evjen, klarer ikke det, vi får kaste og så vil Evjen ta kastet kjapt men har ingen å kaste til da kaster til Bjørtøft som tar med seg Alesami videre til Bjørkan ut på venstre igjen til ut på venstre til Brynnelsen ut på høyre Til Bjørtøft som tar med seg Sjøvål inn I midten til Patrik Berg videre til Bjørkan. Bjørkan skal du nærme deg 16 meter, gjør også det. Inn I 16 meter ned på dørlinja og så slår du inn I feltet. Farlig nok den, men det Blomberg da som tar den med seg helt motsatt ute på høyre sida. Til Sjøvål videre til Bjørtøft inn I midtsirkelen igjen til Alesami og så skal vi bare dra oss bakover til Bjørkan så skal du ta, nei du tar med deg Patrik Berg I stedet Patrik til Bjørkan ute på venstre tilbake til Alesami som trent på egen 16 meter nå hvert over til høyre her Sjøvolds for ball, så du lang ball fram mot Helmersen men han ikke den beste I de hodeduellene der da Ekerot for gjestene Så det to mann som drar den ballen ut Og det Blomberg og Sjøvold Som får kaste mot seg Og da til Amundsen Sjølstad Til Lukas Mares Mares tilbake til Sjølstad Videre til Amundsen, og så det nesten, og så bommer vi litt på timingen der sånn, og da kan det slås inn I feltet, så kommer Brynnelsen til underrettene under, og hjelper det. Så det Patrik Berg som skal tvert over, det for dårlig ball, Patrik. Den går rett til Metcalf. Tilbake til Sjølstad. Videre til Amundsen, Sjølstad igjen, Amundsen. Så det en ball fram fra Ekerot mot Potur, men den tar vi. Da kan Bjørkan slå lang ball fram mot Helmersen, og så det Evjen som får tak igjen til Brynnelsen nesten, og så får ikke takene likevel, og så går den ut over Silina. Da blir det innkast til Hamkam midt på egen halvdel, på Hamkam sin høyre side. Jeg ser ikke for meg noen 5 skåringer akkurat nu, gitt. Jeg har tippet 5-1. Tøff I trynet har jeg vært. Tar vi tak I ballen? Blir det frispark? Nei. Har tatt tak I ballen da, Potur. Så vinner vi tilbake igjen, og så blir det frispark mot publikums mening da. Får frispark et Ja, halvannen meter inne på vår halvdel spiller tilbake igjen til Strand Nilsen som tar med seg Sjølstad tilbake fram til Mares ut på siden til Metcalf tilbake igjen til Strand Nilsen til Amundsen igjen har ballen litt nå Hamkam har vel ikke hatt ballen så lenge I løpet av de 22,5 minutter som har spilt som de har akkurat I den perioden her da slås det lang ball fram til Metcalf ute på siden tilbake igjen til Strand Nilsen Strand Nilsen videre til Sjølstad så presser Blomberg på så sørger for at det blir en dårlig passning ut da som Sjøvold kan ta til Bjørtøft og inn I midtsirkelen til Alesami som slår fram til Bjørkan ute på venstre Litt inn mot midten, tar med seg Brynnelsen som ligger helt ut på krittet. Får tilbake ballen Bjørkan. Ned mot Ølina, og så inn I feltet der da. Og så heter Seggen! Det 1-0 ved Anders Helmersen som gjør 1-0. Andreas Helmersen header den I kassa. Får et nydelig innlegg da.
da fra Bjørkan som går ned på dørlinja. Gjør en passningsfinta utover Bjørkan. Drar med seg ballen ned på dørlinja. Slår den perfekt på hodet til Andreas Helmersen. Og 1-0 til Glimt etter 23.50 av den her første omgangen. Ja, den satt I sikringsboksen den. Andreas Helmersen også, som da har fått lov til å starte etter at Kasper Høeg har blitt satt på benken. Takker for tilliten med scoring og veldig glad da, det skjønner jeg utrolig godt. Har slitet da med å få så veldig mye spilletid, har kommet inn I kamper og har scoret mål. Som innbytter selvfølgelig våkner også publikum får vi se da hva han kan gjøre Sjølstad Metcalf tilbake til Strand Nilsen han må han kan fram hvis de skal få til noe Ekerot til Metcalf og så det fin ball videre til Saltnes som skal prøve å få ballen fra Saltnes, og så det en dårlig ball fra Saltnes, at den vært litt mer presis, så hadde vi hatt store muligheter for 2-0, men vi har fått innkast midt på halvdelen til Hamkamp, ved Bjørkan og får tilbake ballen fra Peter Patrick Berg inn I feltet, tar med seg ballen og så det nesten at Helmersen får den på topplokket igjen Hamkamp da med Ekerot, og så det farlig helt alene kommer Gonstad og så det Haiken som ute og redder alene med Haiken Gonstad får nydelig passning fra Udal og så det 2-1 spiller til Gonstad som heldigvis ikke får ballen forbi Haiken, men der var vi nære en scoring til Hamkam men bra gjort der av Haiken som har hatt en litt vrien tidsperiode da, før VM og norsk statsborger, ikke norsk statsborger, tatt ut til VM, ikke tatt ut til VM, og masse tull. Har hatt noen vanskelige kamper også da, men nå gjorde han det han skulle. Corner inn I feltet, der skal Haiken være, så bommer Haiken på den, og så blir det bare 5 meter. Haiken, jeg skulle ikke skryte for mye av deg. Det 2-1 I corneret, 1-0 I målprotokollen. Det da selvfølgelig det klart viktigste. Får vi bare håpe at Lillestrøm kan sette ballen også I mål mot Viking, sånn at vi går forbi Viking igjen. Da setter vi press på Sidisane. Prøver Brynnelsen seg på en frekkis, men får innkast I hvert fall. Kaster tilbake til Alesami. Alesami til Bjørtuft. Bjørtuft kan ta med seg Sjøvold, gjør også det. Sjøvold ute på høyre, inn på halvdelen til Hamkam nå på vår høyre side. Går litt innover mot midten, tråd på ballen og tar med seg Alesami inne I sirkelen, midtsirkelen da, til Bjørkan som gjorde en god manøver der med å være nest sist på den scoringen til Helmers. Bjørtuft nå ute på høyre inn til Blomberg som ikke har vært mye med I den her kampen foreløpig heller. Trekker veldig ofte inn I midten. Der ligger nå Sjøvold og tar vingposisjon. Får ballen også Sjøvold til Patrick Berg tilbake igjen til Bjørtuft. Lang ball mot Evjen, tar den Evjen, gjør det. Og så blir det offside, så dømmer faktisk dommeren offside før linjemannen oppe med flagget. Den har jeg ikke sett så ofte. Da har linjemannen så tungt flagget at den ikke klarer å løfte det opp, mener kanskje dommeren da. Offsiden var vel ikke rett heller faktisk så ser vi på storskjermen der dommer var ute på bærtur det var Sivert Øksnes Amland som får feil I boka dømmer altså offside på den og skulle ja, så skyter Sandberg ballen rett utover Silina, sånn at vi får kast. Han synes vel at det var feil av dommeren da. Hedder Mares fram, og så tar vi ballen nå. Patrick Berg, nå kan vi sette fart fram og ta med seg Brynnelsen ut på venstre. Alene mot Strand Nilsen, Brynnelsen, den fikser du, Brynnels. Inn I feltet, går forbi Strand Nilsen, og så mister du ballen allikevel. Har ikke treffes skikkelig med
overgangen til Glimt Brynildsen synes jeg, selv om han har fått noen kamper nå, så det Bjørkan som jobber bra, men Strand Nilsen får slått ballen fram, og der Alassami tar den, header den til Bjørkan, nei til Patrick Berg, til Brynildsen igjen, tilbake igjen til Alassami, inn i midtsirkelen på vår halvdel til Bjørduft, tvert over til Sjøvold, ute på vår høyre side. Bjørtuft til Bjørkan ute på venstre igjen til Brynildsen. Brynildsen tilbake igjen til Bjørkan, og det jo nesten gult kort det dommer, men den taklingen, hektingen var det da, for tilsnakk. Dommer vil ikke blåse I gang igjen, og låt Glimt ta frisparket. Det vel heller ikke rett, og så Viking da gått opp til 1-0 mot Lillestrøm. Det liker vi overhovedet ikke. Ned på Saltnes, nå kan du gjøre det inn I feltet, og så det kan det bli noe der da ser ut som Helmersen blir holdt veldig, men Sandberg med ballen for Hamkam, og så det fighting med Alassami og Gomstad var vel vi vinner den til Håkon Evin setter full fart fremover nå, fremover inn på 16 meteren til Og så det dårlig ball fra Blomberg igjen, som altså ikke klarer å treffe på en 2-meterspassning. Men vi har tatt tilbake ballen. Bjørkan nå ute på venstre. Eller egentlig ganske sentralt, da, midt på halvdelen til Hamkam. Til Brynildsen. Brynildsen ute på, på venstrekanten til Bjørkan. Bjørkan tilbake igjen til Alassami. Ja, det for dårlig Blomberg. Den skal du treffe bedre på. Da hadde det blitt kjempestor målsjans igjen Blomberg til Evjen Evjen midt på eller ute på sidelinjen omtrent på høyde med 16 meter slås til ballen inn I feltet eller inn I midten de tar den med Bjørtuft til Evjen og så det en dårlig ball mot Blomberg fra Evjen så slås det fremover og der bare vi med Bjørkan Bjørkan som tar den med seg videre publikum mye mer med nå mer gøy I vente for å satse på Patrick Berg og så bommer du litt på den passningen Patrick ja, vi ikke helt I vater passningsmessig da, men vi får se hva som skjer og tar 5 meter da Sandberg bruker tida ikke lenger før dommer ja, har nå skal du bare en finger til dommer og så har akkurat at Sandberg rekker det der før siste fingeren lokka hvis man kan se det på den måten det blir ball da til Metcalf som får innkastet kaster tilbake igjen til Strand Nilsen som tar med seg Sjølstad Fram til Metcalf igjen, ute på høyre defensiv midtbane slash Beck Ball til Mares tar med seg Ekeroth så Amundsen som ikke får ballen dit han skulle den tar Patrick Berg I sten, bra gjort av Patrick spill tilbake igjen nå til Bjørkan gjør også det, Bjørkan midt på halvdelen til Hamkam, ut på siden til Brynildsen, tilbake igjen til Alassami til Bjørtus, Bjørtus midt på halvdelen til Hamkam, nå litt ut på vår høyre side Tamsa Patrick Berg får tilbake igjen ballen ut på siden til Sjøvold, inn I midten så hopper Saltnes vekk fra ballen så går den rett til en hamkampspiller I stedet, hadde vært fint hvis den hadde gått til en glimtspiller da ja, ser det som det kan bli ja, ja, det 33 minutter spilt så det kan bli skåringer enda, men to mann har tippet 1-0 og en har tippet 2-0 I vår tippekonkurranse uformelle sådan, og så blir det innkast til Hamkam da, utenfor benken til glimt blir det eller stjerer du noen meter sånn at du kommer nei, det ikke det, 2 meter inne på vår halvdel da, på, eller på Hamkam sin halvdel på Hamkam sin høyre side her vi vi
løper opp en del passninger, og det Bjørkan nå som offensiv og fikser det. Eller Bjørtuft med ballen inne I midtsirkelen, tar med seg Bjørkan igjen, så Bjørkan har gjort en god jobb I dag, ja. Vært veldig offensiv og hatt lite trøbbel defensivt også. Alessami som slår den til Bjørtuft, tilbake igjen til Alessami. Til Bjørtuft, Bjørtuft ser litt alternativ, men hard ball til Evjen, Evjen slår tvert over til Brynnelsen, Brynnelsen nå kommer Bjørkan I overlapp, får den også fint til Evjen, Evjen inn I 16 meteren men til Patrick Berg da og så det dårlig skudd av Patrick Berg med venstre, så blir det vel kanskje et gult kort her, eller det blir I hvert fall et frispark da, men frispark til Ekerot vel som får det inne I egen 16 meter 15 meter fra dørlinja kan man vel si Helme som fort borte og ber om unnskyldning for den taklingen da mot Ekerot opp og går igjen Ekerot da han ruster ut på sin venstre bekkposisjon frisparken skal tas da 15 meter fra dørlinja da må du legge han på andre siden av 16 meter strekken Sandberg gjør også det da, han toucher nesten 16 meter så stærre meter så skal vi stærre litt mer, mer. Ja da vi 2 meter utenfor 16 meter streken nå tar sitt tid når Hamkam skal ha dødballer så det Bjørtuft som vinner en hudduell, men så får han ikke slått passningen videre da får Ekerot tatt kastet til Amundsen videre til Kjølstad til Trane Nilsen slås det langt fram ute på siden men der Osami til Haiken og så det bra gjort der Lomberg får oi, der får Kjølstad slått den til innkast som Bjørkan tar ute på vår venstre side det der foregår mye det ikke noe rart da for Blomberg, han trekker inn I midten hele tiden. Bjørtus nå med ballen. Både ja, Bjørkan nå får ballen igjen, ute på venstre. Har med seg Brynnelsen, får også ballen Brynnelsen til Alessami, tilbake igjen til Brynnelsen, tilbake til Alessami igjen. Til Bjørtuft over på høyre siden nå. Ligger Blomberg også helt ute, men får ikke ballen. Så en bra ball fra Patrick. Det rekker ikke den da, Bjørkan? Jo, gjør vel det akkurat, gjør ikke det? Jo da, rekker den. Mellom 5 og 16 meteren, helt ute på vår venstre side. Også Patrick Berg vinner tilbake den og får gitt den til Blomberg. Og så det en kjempefæl takling, og det blir også blåstad. Skal du gi gult kort da, dommer, hvis du skal blåse der, ellers så har vi fordel. Det Blomberg som blir tatt, og det et klart, klart frispark. Og det jo en god situasjon, eller en god posisjon der, som spørste om Evjen får noen formaninger borte hos Kjetil Knudsen, mens Alessami og Patrick Berg og Blomberg og Helmersen står ved frisparket. Skal det bli et skudd mot kassa, tenker jeg. Kan hende nå at Knudsen sa prøv litt mer selv Evjen, du har skuddfot du har en du kan bruke, står 4 mann fortsatt, de 4 jeg sa, Helmersen Blomberg Alessami og selvfølgelig Patrick Berg står der, skal vi få et langskudd som stusser I matta og går rett I kassa eller skal Blomberg få ballen og rusle sakte men sikkert ut på høyre sida Kan hende han som får ballen også, skjønner du? Se, han ligger der helt alene. Har Luka, eller William Osnes ringen støkket unna. Skyter midt I muren. Alle sammen, nei, Helmersen. Opp og hopp, Helmers. Bak igjen til Haiken med ballen. Tar du med deg Sjøvold, som nå ligger på Venstrebekk plassen til Bjørkan så kommer Bjørkan også med ballen tilbake igjen til Haiken 38,5 minutt spilt av den her første gangen blir nok lagt til kanskje 1 minutt da skal vel oi ja ah, der bommer vi Bjørtuft der kommer Aksel Potur ned mot Ørlina Bjørtuft også det bra gjort der av
av Evjen som får frispark om den har jo fordel av ballen dommer. Gjør en kanon sak der Håkon Evjen jo god på små flater. Det ikke uten grunn jeg kaller han driblefant, for det liker de de tingene han gjør med ballen som ikke så veldig mange andre, i hvert fall ikke på Glimt, gjør etter. Bjørkan over ball til Evjen, tilbake igjen til Bjørkan, inn I midtsirkelen. Latt den gå over midtsirkelen også til Bjørtuft, sammen med seg Sjøvold, tilbake igjen til Al-Sami som bakre mann til Bjørkan. Og på seg nummer 6, Osnes Ringen da. Det gjør ingentingen. Det fikser du lett. Spill tilbake igjen til Haiken. Til Al-Sami, tilbake igjen til Haiken. Fortsatt da, 1-0 til Viking I Lillestrøm. Og så blir det en frispark. Bytt I ryggen der, Blomberg, mot Ekerot, som legger seg ned også. Får frispark Hamkam da, 25 meter fra egen dørlinje. Han har vært nede to ganger, nummer 5, Anton Ekerot for Hamar-laget da. Spilt nå I 40 minutter, står 1-0, og det den siste tredjedelen I kampen hittil nå også, som hemskoen til Glimt da. Kunne jo fått 1-1 Hamkam når Julian Gonstad var alene med Haiken. Kommer Metcalf ute på høyre, dribler unna par mann og får innkastet på høyde med 16 meter. Skal vel kaste langt da. Eller Metcalf som fikk seg en trøkk da. Skal vel kanskje ta innkast også. Så som han fikk seg en trøkk I skuldra, men skal kaste langt, trent 15 meter da, fra cornerflagget, og skal vel inn I 5 meter feltet, jepp, det skal han, og så heddes det ut for Al-Sami, og så Blomberg der, nå kan det komme en mot en Blomberg, men det blir løpt opp, men så kommer Brynnelsen, Brynnelsen ja, han får ikke med seg ballen han heller, ja, vi litt... Treige den situasjonen der Brynnelsen flere som har sagt til meg at Brynnelsen ikke har det tempo som han hadde før skaden kan jo være litt hemmet da av skaden han har pådrått seg har jo fått flere skader men den siste jeg snakker om da Blomberg med ballen mot Ekerud skal vel ha frispark der får også det 1 meter fra sidelinja 17 meter fra midtbanestreken Ta kjapt Evjen nå til Bjørtuft som tar med seg Al-Sami. Al-Sami 10 meter inn nå på halvdelen til Hamkam, tråd på ballen, spiller videre til Bjørtuft. Tilbake igjen til Al-Sami I midtsirkelen, tar vi du med deg Bjørkan. Bjørkan nå litt langt inn I midten synes jeg, men det greit nok. Har jo ingen på seg så. Al-Sami til Bjørtuft igjen, tar med seg Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Prøver å starte litt Nå det Brynnelsen som prøvde å starte Men får jo ikke ball Det ikke kommunikasjon Er jo ikke helt på tipptoppers Han sa vi nå med ball inn på egen halvdel Midt på halvdelen vår Ut på venstre til Bjørkan Tilbake igjen til Al-Sami Han slår en lang passning skulle jeg si Men gjør en dribling I stedet Gjør en passningsfinte Og drar seg helt bort til innbyttebenken Til Hamkam Og spiller til Bjørkan Så tar med seg Patrick Berg som bakre mann akkurat nå Tvert over til Bjørklufta Til Sjøvold Og Sjøvold slår tilbake til Haiken Ja 43 minutter nærmer oss nå Skal vi få en scoring til I første gang Så bør vi ha den nå snart Bjørkan setter fart fremover Og tar med seg Brynnelsen Som vanlig Brynnelsen til Bjørkan Tilbake igjen til Brynnelsen Som gutta hadde byttet plass omtrent Til Patrick Berg Brynnelsen igjen jo borte mye Brynnelsen Med ball borte på siden Men har ikke fått utnyttet det noe særlig Blomberg nå Ville ha ballen Patrick Berg, men får ikke den. Spill tilbake igjen til Al-Sami I stedet.
til Bjørkan. Bjørkan går innover igjen til Evjen, slår til Alesami. Alesami litt dårlig ball mellom Bjørtuft og Sjøvold, men det Sjøvold som tar den til Bjørtuft. Til Saltnes, inn mot Helmersen, fin ball til Blomberg. Blomberg tupper den til Bjørkan, skyter Bjørkan med høyre, og så setter han den nesten I kassa, Bjørkan, med høyrefoten. Den får en redning da, av Robert Sandberg. Får applaus der, Bjørkan bruker altså høyrefoten, som stambeinet hans, og setter den ganske høyt opp I hjørnet. Litt for løst da, men hjørnesparket, det skal Evjen ta. Da kan det bli 2-0 allikevel da, skal vi satse på det publikum. Klapper og klapper, og så får vi se inn I feltet, går ballen mot keeper. Og så det mange der, men vi tar tilbake ballen til Evjen nå. Tar med seg Sjøvold. Sjøvold til Blomberg, til Patrick Berg som ligger på 25 meter, tvert over til Brynnelsen. Og videre over til Evjen igjen. Demper den elegant. Evjen går innover med ballen. Tar med seg Patrick. Patrick til Sjøvold igjen. Skal vi få et godt innlegg da? Inn til Evjen. Evjen helt ned på dørlinja. Snur seg rundt og slår inn I feltet. Og så blir det vel litt byttings. Men da kan ingenting, sier dommer. Da kan han kan komme med tre mann. Men... Udal, det der var ikke bra, men dere har ballen enda ved Udal da. Til Osnes ringen, og så det ut til Mett Kaffe. Bakken til Strand Nilsen, videre til Sjølstad. Ut på siden til Fotur. Til Sjølstad igjen. Sjølstad, kaptein til Hamkam, slår tvert over til Mett Kaffe, tilbake igjen til Strand Nilsen. Det en ball nytt igjen, så det vel bare lagt til et minutt igjen, som sagt. Og så tar vi ballen. Kan dere komme av siste angrepet nå? Blomberg har med seg Evjen, men spiller en elendig ball ut mot stillingen, men tar den Evjen da. Men nå det bare hundredeler igjen før vi kan... Se at det pause. Da må vi få et skudd nå, Bjørkan. Ikke nøl med å skyte, for nå har vi dårlig tid ned på siden med Bjørkan. Og så går den ut over dørlinja. Da blir det pause, folkens. Står 1-0, 23 minutter og 30 sekunder spilt. Av første gang så setter Andreas Helmersen ballen I kassa. Vi tar en 15 minutters pause på Aspmyra. Kommer tilbake igjen med forhåpentligvis en litt mer... Målrik andre gang fra våre gutter.

0: Ja, om vi er lei eller ei, det ikke opp til meg, men jeg kunne godt tenke meg, Halvdan Sivertsen, at vi får litt mer trøkk ute på banen. Og publikum nå I hvert fall med. Laget har kommet på plass, og det Hamkam som skal starte med ball, og det ser ut som det nummer 19, Henrik Udahl, som skal ta det første sparket I andre omgang, en omgang I første. Som sa 70% ballbesittelse til Glimt blant annet 8 skudd og var bare 4 mot mål vi gjør klar, sa dommer ja, oi, her røser nesten stolen sammen det betyr vel at jeg må slanke meg Henrik Udahl da som skal ta avsparket det gjør den I dette her øyeblikk da har vi hva skjedde nå? Et frispark til Glimt allerede da jeg så på Måsen ute på banen så fikk Glimt et frispark da alle sammen som ballen inne I midtsirkelen har med seg du får tilbake ballen igjen til Patrick Berg nå til Bjørter som passer det ut på siden Og så det Evgen som får med seg den midt på halvdelen til Hamkam. Og så får Amundsen slått ballen ut til innkast. Da skal det tas på vår høyre side. Slår Evgen tilbake igjen til Alessami. Tar med seg Bjørkan tilbake igjen til Alessami. Ut på siden til Bjørne til Brynnelsen tilbake til Alessami til Bjørtuft på siden til Blomberg tilbake til Bjørtuft så det fin ball mot mot Blomberg men den når vi ikke men vi får et innkast da helt nede ved cornerflaggen den trent på høyden med 5 meter da skal Sjøvold ta det kaster til Patrick Berg inn I feltet, men der det ingen Patrick, og da kan Metcalfe ta ballen. Så fin ball fram til Gunstad. Nei, ja, Gunstad. Tilbake igjen til Osnes-ringen. Litt pjønna til Strand Nilsen. Der får Strand Nilsen ballen fra Sjølstad tilbake til Strand Nilsen fra Metcalfe. Så med deg keeper, så det Ekerot som har ball, så det vi som tar den tilbake. Det Patrick Berg til Sjøvold, tar med seg Evgen, fin ball til Patrick, eller Sjøvold mener jeg, til Bjørkan som skjuter! Og så redder keeperen går via Metcalfe. Og så det bra redning der av Sandberg. Ja, vi må skyte for å få mål, og jeg synes ikke det var noe elendig forslag eller forsøk. Bjørkan som snapper den ballen også foran ringen. Bak igjen til Bjørkan opp på spissen av 16 meteren, videre til Brynnelsen som spiller vegg ned på dørlinja. Og så det en veldig høy ball da mot Saltnes som får med seg ballen til Sjøvold, til Patrick Berg inn I 16 meter feltet, ned mot 5 meteren og så inn, og så blir det hedda vekk fra Hamkam, men Helmersen tar den til Bjørkan, Bjørkan ned på dødlinja atter en gang, og så det over og så det kaos I feltet for for bortelaget men får et innkast på høyde med 16 meteren omtrent Hamkam Ja, der hadde vi ny mulighet da, til å få til noe, men det ble ikke gjort noe. Kommer ute på venstre da, får også frispark der, Aksel Potur, ute på venstre siden, omtrent på rett utenfor egen innbyttebenk. Ja, det var vel litt gavemild der, Sivert Øksnes Amland som dommer. Vi har tatt det da til til Skjølstad. Ja, så det elendig ball som Patrick Berg snapper til Saltnes, Saltnes videre til Brynnelsen, Brynnelsen inn I 16 meter og skyter, og så reddes det, og så skytes det I mål, og det står 2-0 Brynnelsen skyter returen, hvem tror dere tar den? Jo da, Andreas Helmersen skårer sitt andre mål etter etter 49,5 minutter I 50 minutter da Får se om det blir noe var utan. Det så ut som Helmersen var ganske langt inn dem. Jeg tror den blir stående. 2-0 altså. Andreas Helmersen som har kommet inn I stedet for Kasper Høg da. 50 minutter. Og Helmers, du har mulighet nå til å få deg et hat-trick. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har hatt det, men det nok ikke hverdagskost. Får den enkelt da, når Brynnelsen skyter og... Og Sandberg redder, og så blir det en retur som Helmersen fremme, putter I kassa. Det gjelder å være på plass til rett sted. Så det var Helmersen. Skal vi ta avsparket da, så skåringen den godkjent. Lang ball opp fra... Fra Hamkam, men det vi som tar tilbake ballen med en gang. Bjørkan fram mot Blomberg, får du den? Ja, der skal du ha frispark Blomberg. Får også det inn I midtsirkelen. Får kastet seg fram der Blomberg. En god start altså på andre omgangen. 2-0 allerede etter 5 minutter spilt av andre omgang da. 51 minutter nå av kampen spilt. I det Bjørkan som har vært aktiv ute på venstre. Sammen med Brynnelsen, selv om Brynnelsen ikke har fått det helt store, så har de vært et uromoment begge to ute på venstre. Alle sammen nå inne I midtsirkelen, ut på venstre sida til Brynnelsen igjen. Har med et kalfe på seg, spiller tilbake igjen til, til Bjørkan. Bjørkan til Alle sammen. Tar med seg Bjørtuft. Til alle sammen igjen, tar med seg Bjørkan nå, ut på venstre til Saltnes, til Brynnelsen, Bjørkan, Saltnes, nei, Brynnelsen, Bjørkan, til alle sammen nå, alle sammen inne på halvdelen til Hamkam, ut på høyre igjen til Blomberg. Blomberg videre til Bjørkan, Bjørkan ser etter alternativer, og så spinner du rett I beina på... Og spiller fra Hamkam William Osnes ringen Da kan bortelaget komme Nå med fotur Det vel frispark til Til Hamkam da Så ser det ut som Viking kanskje har Også finnet ut at de skal score et mortell Vi får se om det skjer noe på min PC Med lang ball som vel skal gå helt inn til Haiken Og så Haiken Det blir passet der får, får den inn I feltet Så drar hun med deg inn I 16 meter Så du kan ta den på I armene Brynnelsen som lemper den tvert over til Sjøvold Det bra gjort til Brynnelsen Den trengte du Sjøvold da Om han prøver å skyte Eller om han prøver en vanvittig passning Det skal gudene vite Ballen den går I hvert fall inn til Sandberg Uten at han har en eneste grønnspiller I nærheten da Kan Hamkam komme fremover Og så en dårlig ball som vi snapper opp Til Patrick Berg Til Patrick Berg igjen Fra Evgen Bjørkluft nå med ballen inn I midtsirkelen Til Bjørkan Tilbake igjen til Alesami Alesami inn I midtsirkelen To meter inne på halvdelen til Hamkam nå Ut til Bjørtuft Ta med seg Sjøvold igjen Og fortsatt 1-0 på Åråsen til Viking da Så faren over for, Forløpig akkurat på den da Vil jo helst ikke at det skal bli 2-0 der Skulle vært 1 igjen Kunne vært greit nok Helst da Lillestrømseier Sånn at vi setter Viking skikkelig I press Der ble det 2-0 til Viking da Det skulle jeg ikke sagt Haiken da, med ball Trent midt på egen halvdel til Bjørtuft Tar med seg Sjøvold til Patrick Berg. Nå slår du lang ball, fin ball ut mot Evjen. Får du med deg også, Evjen. Snur rundt med forsvaret til Hamkam. Får ikke frispark der. Da blir det Hamkam som kan kjøre fremover. Vel Potur som på tur. Ballen har to glimtsvenner på seg, men får spilt ball videre. Bakken nå til Strand Nilsen. Inne på egen halvdel Hamkam. Tilbake til Sjølstad. Inn på halvdelen vår. Sentralt på banen til Mares. Til Strand Nilsen. Nei, til Sjølstad fra... Ja, så vi sist på den med Bjørkan. Da blir det innkast for gjestene med Mett Kalfe. Tilbake til Strand Nilsen, tar med seg Sjølstad til Ekerot, nei til Amundsen mener jeg, så til Ekerot. Fram nå til Udal, han har ikke fått gjort veldig mye akkurat synes jeg. Til Sjølstad med ballen. Ute på siden. Tilbake til Amundsen til Sjølstad tar med seg Potur tilbake nå til Sandberg da spilt I 54 minutter snart på Aspmyra står altså 2-0 til Glimt det Evjen tar tak I ballen og drar noen finter må du passe deg som bakre mann nesten Evjen har bare Alassami som aller bakerste kunne vel kanskje fått frispark der I den vendinga som man pleier å ta en gang iblant når den virkelig leiken til Bjørkan fra Alassami tilbake igjen til Alassami to meter inne på halvdelen til Hamkam videre til Bjørtuft Bjørtuft ut på siden til Sjøvold Sjøvold går mot eget mål I stedet for å gå fremover og så spinner helt tilbake igjen til Alassami og så det fint fra fram til ja, der var vi ikke helt som vi skulle var bra gjort av Brynjelsen men så fikk vi ikke med oss ballen da med Saltnes da kan gjestene komme Dan Nilsen til Mett Kalfe bakken til Dan Nilsen slår lang ball fram den skal vi hedde ut gjør også det ved Sjøvold til Patrick Berg nå kan vi sette fart fremover nå vi flertall Overtal, men venter litt lenge da Patrick spiller til Bjørkan I stedet spiller han til Brynnelsen tilbake igjen til Patrick Patrick to meter inne på halvdelen til Hamkam tar med seg Bjørkust Bjørkust til Patrick Bergen ut på siden til Sjøvold helt ut på sidelinna med Sjøvern tilbake til Bjørkust til Alassami Bjørkan på siden til Brynnelsen han lager og stanger litt igjen da her fått etablert seg selvfølgelig Hamkam nå det vanskelig å tre igjen nå ut til Blomberg nå Sjøvold til Blomberg helt ned på dørlinjen opp rundt Helsberg nå skal vi få kaste kaste veldig fort til Sjøvold ta med seg Evjen så inn I feltet Hedde Mett Kalfe ut og så får vi tilbake en ball på netteren og så det Helmerstrand som nesten får satt ballen mot mål slår seg selv I huet og tenker der var jeg nærme et hat-trick jeg vet ikke om han tenker det men han var I hvert fall det kommer nesten gjennom også til en fin spilt av Glimt men nesten jo ikke nok ball nå fram til Mett Kalfe tilbake til Mett Kalfe tvert over mot ja, kom vel noen der? Nei, Evjen som slutt tar den glimrende ned igjen har Potur på seg spiller tilbake igjen til Haiken og så blir det tilsnakk til Potur Patrick Berg da som skal ta prisparket som dommer da gir 2-0 har satt glemt her. 2-0 til Viking på Åråsen. Og da stillingen status quo I toppen. Men Glimt går forbi Tromsø da. Og fortsatt en kamp mer spilt Tromsø enn det Glimt har selv etter den kampen her. Brynnelsen til Saltnes, til Bjørkan, Alessami. Bjørtuft inn på halvdelen igjen til Hamkam, så det fin ball, og så får nei, Brynnelsen prøver å slå den ballen på direkten, og så jobber du frem en corner, Brynnelsen, helt nede på dørlinja, en ball som overhovedet ingen I verden hadde giddet å jobbe på, så altså Brynnelsen der, og løper helt ned, får altså corner for Glimt da. Ja, det bra gjort det, Brynnelsen. Har vært litt freskere I dag enn ellers, men savner fortsatt det aller, aller siste kilometeren holdt opp I løpet ditt, at du litt grann kjappere. Men vi skal ha hjørnespark da, fra høyre med Håkon Evjen sin venstre fot inn I feltet, så går det en, og så bokser keeper. Skal vel bli til ny, nei det gjør ikke det, og ikke til en ny corner, den tar fotur, slår lang ball fram, men vi har tatt den tilbake igjen, vet du, Evjen nå, tilbake til Heiken, får applaus for det, til Patrick Berg, midt på vår halvdel, ser etter Bjørkan, så får ballen også inn på halvdelen nå til Hamkam, skal vi sette litt fart før de får pustet for mye, til Brynnelsen, tilbake igjen til Alessami til Bjørkan ligger på fra midt på egen halvdel og inn til 16 meter nesten hele Hamkam-laget Bjørtuff til Sjøvold til Blomberg får ikke frispark, vi får ta tilbake ballen da, Patrick Berg nå til Bjørkan igjen. Kan sette deg litt fart fremover, Bjørkan, for du har ikke så mange på deg akkurat der du med en spiller til Brynnelsen, tilbake igjen til Bjørkan til Saltnes, så det tunnel fra Saltnes til Bjørkan, Bjørkan går ner mot Dølina, får du dribla en mann og går på Dølina, nei det spilte Patrick Berg, skal man glemme den til, og så det ikke skuddmulighet for Patrick der eller til Bjørtuft da på spissen av 16 meter, legger inn I feltet den for dårlig, Bjørtuft Da blir det 5 meter for gjestene. Ja, 2-0 jo greit nok det, men skulle jo mer enn gjerne hatt par mål til da. Så det hadde løsnet litt I målprotokollen. Så reduserer Lillestrøm til 1-2 på Åråsen. Da, hvis den blir stående, så kan det bli litt spenning da, siste halvtimen der også. Der også, det ikke spenning her da. Det kan bli det hvis Hamkam mot alle forutsetninger skårer. Det Bjørkan som slår mot Brynnelsen. Slår fint til Helmersen tilbake igjen til Brynnelsen. Slår han tvers over til Sjøvold. Sjøvold har skåret før, ikke I dag, men mot snart skår han 2 mål. Brynnelsen alt for høyt opp på øverste stolraden. På Asmyra da blir det ikke noe ut av den da skal Brynnelsen ut og Jens Petter Hauge inn da kan det bli litt dribbling så på siden. Det har jeg litt tro på altså jeg tror Jens Petter passer godt inn I og så skal også Bjørkan ut, som jeg synes har gjort en god jobb mot bytter da mot Mete, som også har spilt bra på venstre bekken, så ikke noe dårlig innbytter de der, spilt også I 63,5 minutter, og det skal spilles da en halvtime til da 1-2 altså, Lillestrøm Viking det gir litt muligheter for Romerikslaget Fra 5 meter nå til Sandberg tar vi over til Evjen. Evjen Vad gör du? Du spelar tvärt över till Mette. Det första du ska göra slå en passning ut på sidan till Jens Petter. Dribblar du? Nej, du spelar lite ner till Mette som härsparkar och så får panik I slott ball undan HamKam då. Till inkast för Glimt på vår vänstra sida. Vi Mette da selvfølgelig til Patrik Berg, tilbake til Mette til Patrik igjen, lemper den til Saltnes som skal ha frispark der får også det på 25 meter veldig skrått 12 da nesten på spissen av 16 meteren ut mot 25 meteren hvis dere hang med meg så får vi se om vi klarer å få en scoring til da og skape enda mer plus I målprotokollen. Vi ser. Står Patrik Berg og Evjen der. Patrik. Venter på signal fra Nye motspillere, så lempes den inn med litt lav da, men for Hedda den var vel og Ludal vel som Hedda den ut til corner nummer 5, og Evjen han løper bort og skal ta den med venstre foten fra høyre da vil vi ha scoring og 3-0 gutter kan godt gi den til Helmesvi Se da, Evjen klarer å treffe noe nå. Det ganske trangt inn I femmeterfeltet. Den ballen skal garantert slås inn I femmeterne. Gjør også det litt høy. Og så den litt for høy vel. Ja. Patrik Berg som ville ha corner. Mener han ikke var nær den før den var over dørlinja. For Sandberg slo den videre da. Litt for langt inn mot keeper. De cornerene som Evjen har slått forløpig. Sandberg ut med bollen nå og dommer Amland følger med nå har han brukt et kvarter snart ja, du rekker opp Hanna etter 10 sekunder nesten Patrik Berg tar utspillet Helmersen vinner duellen så det Strand Nilsen som slår den høyt opp I midtsirkelen så fighter vi og så klarer vi å ta den med Jens Petter så det en fin ball til Blomberg mot Sandberg og så blir du tatt men du får spilt ball ut Hadde du dette der, så hadde du fått straffe. Hadde du dette der, så hadde du garantert fått straffe. Blomberg gjør ikke det. God sportsånd. Prøver å slå den 45 grader ut. Gjør også det da. Men der det bare en HamKam-spiller som får slått ballen til hjørnespark igjen. Hjørnespark nummer 6 da for Glimt og 1 for HamKam. Kan hende det blir passning mot... Nei, det blir ikke mot Sjøvold. Da blir det en innomslutt igjen. Men jeg vil ha den litt lenger ut nå, Evjen. Og så putter vi den I kassa. Gjerne Helmers heading en gang til. Og så kommer den inn litt lavere. Og så blir den lempa inn av... det vel Helmersen som der vel, med foten nå. Og så blir det 5 meter da. Etter 67,5 minutt på Asmyra. Skal vi ta to bytter her også Ut med Luka Mares Og Julian Gonstad Og inn med Markus Jonsgaard Og David Benjamin Utifra det jeg så Så det vi som har tatt ballen igjen Det Bjørtøft Så herdsparker Ja, det var litt for dårlig det. Blomberg, det har vært mye herdspark For Glimt nå de siste par minutter fightes det, og så det HamKam som slår ballen fra 16 meter rett utover døllina. Da blir det corner nummer 4 I andre gangen for våre gutter som skal slå da. Slå kort nå. Jens Petter får den fra Evjen. Evjen ned på døllina får også ballen inn I feltet. Og så det vel en ny corner. Ja, det blir det. Corner nummer 5 I andre gang. Fra Evjen skal bli det fra høyre sida med venstre fot har jo bare hatt cornere fra høyre sida. Alle åtte cornerene har faktisk vært fra høyre sida. Da vi høyrevridd på Smyra. Kommer corner ved Evgen inn. Den fin, men så heddes den ut. Men rett til Jens Petter til Evgen igjen. Slår inn I feltet igjen. Og så heddes det fra forsvaret. Så må vi passe oss, og så kan... Det var en dårlig passning der av Helmersen. Rekker du den, Helmersen? Eller lager du noe frispark? Nei, får spilt videre til... ja, så det en helt høytløs ting der av Putu som sklir. Prøvde å spille til nummer 26, Patrick, med kaffe der. Så det Lombard som skal frispark, og så kommer det første gule kortet der til... nummer 5 det. Anton Ekeroth får kampens første gule kort. Fortsatt 2-0 på Aspmyra altså, og det 2-1 til Viking på Åråsen. Mette skal ta frisparket på vår venstre side, 10 meter inne på HamKam sin banehalvdel. Har dommeren satt I gang kampen igjen, 70 minutter spilt, og vi leder 2-0 da. Kunne gjerne hatt en scoring eller to til. Til Mette. Ligger samlet igjen nå I forsvaret HamKam. Spiller tilbake igjen til Alasami. Tar med seg Bjørtuft. Og så en farlig ball fra Bjørtuft til Alasami, men det går bra. Til Saltnes nå, tilbake igjen til Alasami, til Bjørtuft, til Sjøvold. Gått med fire mann I angrepet nå, hjemmelandet bortlaget. Så en fin flikk til Patrick Berg. Patrick går og går og går mot 16-meteren. Spiller også, ja, så får vi den ikke helt med oss. Men så får vi den allikevel til Mette ute på siden fra Sjøvold. Har jo nesten en kjempemulighet der, men Patrick får ikke med seg ballen I siste øyeblikket. Han skal sentre kanskje, eller ta et steg til da. Bjørtuft inn I midtsirkelen til Sjøvold. Sjøvold står stille med ballen, tar med seg Bjørtuft igjen. Bjørtuft ut på siden til Mette. Mette kan nå sette fart nær sånn mot Medkaffe. Spiller ikke gå inn I banen da, med ballen. Tar med seg Alasami, tvert over til Sjøvold. Sjøvold til Evgen. Evgen tar med seg Patrick Berg. Patrick Berg videre til til Saltnes, som prøver å spille en vegg, men den funker ikke. Gjør innkast for HamKam på sin høyre side. Skal kaste da Metcalfe. Treffer vel der Udal. Så blir det frispark til Jens Petter. Skal det Saltnes ta det? Gjør det til Patrick Berg. Patrick kan videre til... Ja, spill videre. Eller det ikke? Skal ta på nytt igjen? Nei, spill videre, sier dommer. Mette spiller til Alasami. Alasami videre til Bjørtuft. Tilbake til Alasami. Inn I midtsirkelen, men på HamKam sin banehalvdel. Fremover til Bjørtuft, til Sjøvold. Så det fin ball til Evgen fra Patrick Berg. Og så går ikke den I mål heller. Nei, nei, nei. Vi har ikke margina, men vi har altså sjanser I fleng her. I fleng og fleng og fleng, altså frem til den siste tredjedelen for Glimt. Så stanger det litt da. 2-0 hadde ikke vært noe å si på om det hadde vært 5 for så vidt. Ut da med 5 meter Robert Sandberg slår ballen, lang ball inn på Glimt sin halvdel. På vår venstre hedder vi fram. Tar HamKam ballen til Saltnes nå. Så tar han tilbake til Jens Petter. Jens Petter, hva gjør du på spissen? 16 meter går litt innover, og så går innover litt mer, dribler 2-mann, 3-mann, og så går ballen til Mette. Så skyter Mette med høyre, men blir blokka. Vi venter litt for lenge med å skyte. Kommer Sjøvold. Da har Patrick med sig får ballen Patrick spiller vidare in och går klickklack in I fältet upp och stå till dommer Blomberg har ballen nu på höger sida får tillbaka igen från Patrick Berg helt ner mot Dölina så blir det väl en corner till då för Glimt ska vi se si nu att ni corner är scoring Vi ser om vi klarer å få omsatt omsatt noe her. Corner nummer 6 da I den her andre omgangen. Skal vel skru den innover som vanlig, eller skal vi kjøre den korten? Inn I feltet, og så det bom, og så skyter Patrick Berg I kassa! Patrick Berg skyter I mål, og det står 3-0 til Glimt ved corner nummer 9. Og det Patrick som setter den I lengre eller I nærmeste hjørne da. For keeper går helt over på andre siden I forhold til der corner tas fra. Patrick får den på direkten, setter den trygt I mål, og det står 3-0 etter 75 minutter. Ja, Patrick, den var god den. Det holder 3-0 altså. Og en sikker hjemmeseier går imot da. Dobbelt mer bytter for Hamkam ut med nummer 17 så jeg der Aksel Potur og nummer 4 skal inn Halvor Østdal og så så jeg ikke hvem som gikk ut det var vel nummer 23 kaptein det som går ut Fredrik Skjølstad og byttes til forsvar ja, og så kommet inn Det må vel være Benjamin, da Benjamin inne, han kom inn I stad. Så det Hamkam som har ball, Benjamin, som prøver å komme seg forbi Saltnes. Men Saltnes gir innkast da, 3 meter, ja 5 meter kanskje, fra cornerflagget. Og så skal det kastes langt igjen da, fra Patrick Metcalfe. Eller skal det ikke det? Jo, han skal nok det. Ska ha den helt in på 5 meter omtrent da. Kaster med litt skru og så dras den ut og så kan vi komme med Jens Petter men får ikke tak I ballen. Det gjør nummer 6 ringen. Men vi kan komme likevel nå. Det Sjøvold. Sjøvold setter fart fremover. Alene ute på siden. Drar med seg ballen innover I steden. Skulle vel ha gjort noe mye bedre ut av den. Da kommer Hamkam I steden. Det litt Hawaii akkurat nå da. Det Benjamin som har ballen for for hjemmelaget. Det Tronsen også, Anders Tronsen kommet inn for Hamkam. Fortsatt 2-1 til Viking på Åråsen. Der har spilt I 77,5 minutter og her spilt I 77-20. Så det omtrent samtidig. Kan vi få med oss den? Ja, det Patrick, den vinner du til Jens Petter. Jeg skulle gjerne hatt et Jens Petter-show også, det har jeg ikke sett enda. Mette tilbake igjen til Haiken. Haiken mot Blomberg. Blomberg får ballen også. Kan du sette ballen fram mot, mot Evjen. Evjen innover. Skal vi få nummer 4 nå? Tilbake, og så det nesten at det blir... Ja, så blir det markert for offside der. Jeg så vel kanskje ikke den komme på... Trodde han spilte ballen bakover på banen, men ok. Jeg sitter veldig langt unna. Jeg sitter oppe I radioen min. To bytter skal. Inn med Villas Nilsen, ut med Odin Bjørtuft. Og så Mikkel Brohansen inn for Blomberg da. Brynnelsen gikk ut I stad. Ja, vi får se her. Det har vært noen bytter, men den offsiden synes jeg var... ja, dommerteamet har vel rett da. Men jeg skulle gjerne sett at den gått I kassa, og så har jeg sett hva dommer var hadde gjort med den, saken. Hamkam da, og så det... oi, ja, der det nesten at Helmsen får seg frispark, men får ikke det likevel da. Gule kanskje hatt det så det litt att og frem her og så det Nilsen som Johansen som får tak I ballen. Så får Nilsen også smake litt på karamellen og ha ballen I beina noen sekunder, mens han slår da videre til var ikke Patrick, men samme kan det være. Saltnes som fikk den. Mister vi ballen også, så blir det innkast for Hamkam. Da går vi videre til Strand Nilsen da. Til Metcalfe. Tar med seg Benjamin. Så tar vi ballen til Jens Petter nå. Skal du gjøre det, Jens Petter? Skal vi få et drillesom? Nei, til Brohansen, som skyter I stanga! Og så blir det retur. Ja, for et skudd da, Brohansen. Det hadde jo vært en vidunderlig kroning av innhoppet det. Treffer stanga klokkereint, og så går ballen ut igjen. Nå det Alesami som finner Sjøvold. Og Sami til Jens Petter. Har fortsatt mulighet da til å putte en til Glimt når Nilsen har ballen til Sjøvold. Tilbake igjen til Nilsen. Alesami over til Mette. Mette kan sette litt fart, men har Benjamin på seg. Han kjapp han også, så han velger å ta det med ro. Ta med seg Jens Petter I stedet. Ikke noen langpassninger nå, Jens Petter. Slår en fin en over til Nilsen. Niklas Nilsen også, som har kommet inn for Bjørtuft til Mette nå. Og så det en dårlig passning fra Mette. Det var Brohansen som misforstod litt da. Det blir innkast for Metcalfe og Hamkam. Og vel kaster fremover da etter hvert. Gjør også det. Den kan vi vinne. Gjør ikke det, men holde sammen I tarn. Bare bakover til keeper Sandberg. Vi tar den, det gjør vi ved Patrick Berg. Skal du slå to nå? Det en fin ball videre til Saltnes. Og så går den til Der skal vi score, Evgen. Der skal vi score, gjør ikke det. Kan Hamkam komme I stedet ved Benjamin. Videre til litt taklet der Osnesringen, og vi kan komme ut på siden til Jens Petter. Jens Petter ned mot dørlinja. Skal vi sette fireren nå? Gjør et overslag ned på dørlinja, og så det bra jobba I forsvaret der av Vavel Strand Nilsen, som gjorde en god jobb der mot Jens Petter. Blir fem meter da, og tar seg veldig god tid I samarbeid. Ser jo helt klart at Hamkam slitne. Fram til Metcalfe. Tilbake litt framover går det, men Benjamin får ikke den. Jens Petter får ballen fra Mette I stedet til Patrick Berg. Pass deg, Patrick, til Nilsen. Nilsen ser opp, spiller til Sjøvold. Tilbake igjen til Nilsen. Tilbake til Sjøvold. Til Nilsen igjen, vi på høyre sida, det foregår akkurat nå. Kan du slå tvert over alle sammen, vi gjør også det til Jens Petter. Midt på halvdelen til Hamkam på vår venstre sida. Ta med seg Mette, Alesami, Nilsen til Sjøvold igjen. Sjøvold vært aktiv nå den siste tiden han også. Alesami til Jens Petter. Jens Petter møter noen. Nei, det gjør vi ikke. Og så det Patrick som tror at den ballen ikke til han, men da går den til Udal I stedet. Udal videre til Metcalfe. Se hva Metcalfe gjør. Har jo ikke vært innenfor 16 meter til Glimt omtrent I andre omgang I gjestene. 83,5 nå. Så det går imot en sikker hjemmeseier da. For våre gutter, og det står 2-1 fortsatt I Viking etter 84 minutter på Åråsen. Skal vi satse på en U da, kanskje da? At det blir en 2-2-scoring etter hvert. Kommer ute på høyre nå, kan Metcalfe gjør en pirouette a la Evgen. Så det kjempefrispark med til Helmesen, men får med seg ballen og får gjort det, så bra gjort av Helmerstein. Saltnes tilbake til Alesami, tar med seg Vilas Nilsen. Nilsen tilbake igjen til Alesami, til Mette. Mette inn til Evjen, men den var litt for fiks Evjen. Da går den til nummer 8, Markus Jonsgaard. Han spiller videre fram til Anders Tromsen I innbytter som da kommet inn som vi sa I sted til Strand Nilsen låste fremover igjen så må vi ta den, Vilas Nilsen gjør det så bommer Patrick litt der da kan Udal komme men den for dårlig Udal Patrick til Sjøvold, tilbake til Nilsen. Så du lang ball fram mot din landsmann, Bro Hansen. Men ballen utover Silina fra gjestene. Her skal det byttes en til her. Udal går ut. Så nummer 7 Ari, var det ikke det? Så han kommer inn Ari Jonsson Ja, vi skal få med oss det Da var det for å få kast da 10 meter inne på Saltnes som går også ut Sondre Brunstad fet igjen Ja, det ikke noe dårlig bytte det heller Men Saltnes han har gjort greit han I den 85 minutters kampen han har spilt så langt vi kommer, Bro Hansen nå og den for lang, Bro Hansen får ballen litt for langt foran seg vil så mye, men ble litt vanskelig, løper oss inn mot Sandberg, men Sandberg får slått ut men den går til Mette kommer ringen Og Osnes ringen får spilt ballen og beholder ballen Hamkam da. Vi ser om kommer Ekejord videre. Skal ballen slås ut? Nei, en helt dårlig ball, men Mette, vær litt forsiktig nå. Har Benjamin på seg, men får slått ballen bakover til Alesami. Til Sjøvold, tilbake til Hansen tilbake til Heiken, Patrick Berg Hansen igjen tilbake til Heiken tar du med deg Alesami Alesami tilbake til Heiken fast den med Heiken kommer han på å presse litt høyere nå det jo alt for sent da han jo ligger lavt hele tiden Så den mot Helmersen, men Helmersen hadde ikke sjans til å nå den. Og så kan vi komme med Brunstafet som får snappa det, men så mister han likevel. Så det en elendig passning tilbake. Og så får Sandberg toa på den før vi får tak I med Evjen. Har tatt tilbake ballen. Patrick Berg som nå kaptein når Saltnes gikk ut. Spiller til Mette, får tilbake ballen. Kan spille til Sjøvold helt ute. Da med seg Nilsen som igjen spiller videre ut til Sjøvold. Sjøvold ute på høyre, spiller tilbake igjen til Nilsen og inn til Alesami. Alesami til Hauge. Jens Petter, hva gjør du? Du spiller tilbake igjen til Alesami. Ikke noe tull nå, Alesami. Til Sjøvold igjen. Til Patrick. Patrick inn på halvdelen til Hamkam igjen. Ta med seg Brunstafet. Til Mette. Videre spiller Vegg med Jens Petter bakken til Brunstafet og så blir det veldig, veldig stillestående her fin passninger mellom Brunstafet og Jens Petter nesten for å overdrive litt grann det Nilsen som har ballen til Alesami Alesami tilbake igjen til Mette til Brunstafet så du med deg Alesami Nilsen til Elmersen var vel som var der tilbake til Haiken. Haiken får tilbake ballen fra Mette. Går til Patrick Berg. Bruker bare tiden nå, så tenker vi at vi tar 3-0 med oss, sier Glimt. Eller så skal vi se. Blir vel lagt til en 5 minutter, vil jeg tippe. Mette da. Fortsatt 2-1 på Åråsen til Viking. Mette til Alesami. Alesami ut til Nilsen. Kontroller videre til Elvesen. Tilbake igjen til Nilsen. Tilbake til Alesami. Alesami. Det vel offside omtrent på Bro Hansen vel. Men spill videre til dommer, for det var HamKam som fikk tak I ballen. Heddes det ut fra Mette. Så kjemper Brunstafet, bruker mye armen, men det går greit. Og så det HamKam som får ballen fremover, men den går rett til Haiken. Har ikke sett noe hvor mye som blir lagt til. 4 minutter tillegg, sier Spiker, så da får vi stole på det. Minimum, sånn det så fint etter. 6973 tilskuere, det jo greit nok det. Haiken da. Helles blir kåret til Glimt sin beste spiller også. Haiken vil at Evjen skal møte, gjør også det. Helles Petter tilbake til Evjen fra Patrick. Nilsen nå til Jens Petter. Så du tvert over til Mette. Det kan slå av fire, han gjør også det til Bro Hansen. Bro Hansen setter fart fremover, men ja, det får en corner ut av det. Eller går den, nei, jo, det blir corner. Corner nummer 10, skårer vi da. Skal vi sette nummer 4 da? Mette som, eller hvem det? Ja, ser ut som det Mette som skal ta den. Kjører en kort til Alesami. Til Evjen, Evjen tilbake til Alesami. Til Alesami, mener jeg, fra Mette, som var det. Til Sjøvold, tilbake til Alesami. Ut på siden igjen til Mette. Ser etter Evjen, finner Evjen, setter Mette fart, og så spiller du. Åh, det nesten at den går frem til Jens Petter. Da kan Benjamin og Han kan komme av Benjamin, og så mister du der I den. Og så tar vi tilbake ballen med Brunstafet, skal vi ha frispark Dommer, får også det der Benjamin som litt for tøff. Får vi en scoring I en av kampene I overtidsdrama, ikke noe drama da, men på Åråsen det nok drama for deg, så 2-1 til Viking fortsatt da, spilt der I 92,5 minutt. Jeg vet ikke hvem som lagt til, men det får vi se. Jens Petter her nå inn til retning Brunstafet, men den var litt for høy, 6 minutter siden Børge hadde lagt til på Åråsen. Får vi se. Kommer HamKam da ute på venstre. Det vel ja, kommer seg videre fremover også, helt ned på siden med Ekko. Med ja, stopper det opp for Ekerot. Og så skal vi opp og stå igjen. Da blir det lille, og så det en tunnel på Mette, men spill videre, sier dommer. Da blir det 5 meter for Haiken. Ja, her tar seg god tid Haiken, så jeg fornøyd med de 3 poenga som det 3-0 og 3 poeng som vi ligger an til da. Haike, ikke noe tull nå. Lang ball fram mot Elmersen som legger den ned til Jens Petter. Får med til Jens Petter, gjør det. Vi ser det ikke lenge igjen nå. Til Patrick, tar med deg. Ja, du får den med deg til Mette. Mette til Jens Petter. Jens Petter setter litt fart fremover, men vi har ikke... Nå bare seifer vi inn seieren, og så sätter vi 3-0 I protokoll I banken och upp på andra plats då förbi Tromsø. Och Sami, där är kampen slut och det blir alltså 3-0 då till Glimt efter två skåringar av Helmersen och en av Patrick Berg. Då är vi uppe I 32 poäng mens Viking är uppe I 33. Visst det är slutresultatet som blir på Åråsen. Med det så sätter Jonny Gulbrandsen och Børge Einvik över till studio och säger tack för oss. För den här gången och så kommer vi tillbaka när vi ska spela mot Sandefjord om 4 dagar den 26 juli. Ha en fin kväll vidare allsammen och 3-0 alltså I banken för Bodø Glimt och trygg hemmaseger.
1: Ja.

hele døgnet. 8000 Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Best musikk akkurat nå.

0: 24-7 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Musikken du vil ha. 8000 Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Best musikk akkurat nå.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

musikken du vil ha. 8000 Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

8000 Bodø. 8000. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: det beste fra Bodø. Akkurat nå, 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Best musikk akkurat nå.

0: Peters. Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.
1: Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.